dan kedamaian melingkupi kita. Pendengar, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.